0: travailler du matin au soir. Car pour rentrer, il faut rentrer les foins et faire la moisson pendant qu'il fait beau. Mais bientôt, les jours diminuent, les nuits sont plus fraîches. Nous sommes en automne. C'est la saison de la récolte des fruits et des derniers légumes. C'est aussi celle des vendanges. Le vent fait tournoyer les feuilles mortes. Il pleut. Le ciel est gris. Et puis l'hiver revient. Il fait froid pour tout le monde. La gelée, la neige, le brouillard et le verglas nous obligent à rester au coin du feu. Tandis que le vent du nord secoue les branches des arbres, il fait froid. Mais mauvaises, les jours sont rares.
1: In the various stages of development, which the struggle of the working
0: class.
1: The communists, therefore, on
0: the one hand, the most advanced
1: and resolute section of the working class parties of every country. That section which pushes forward all others. Theoretically, they. All the other proletarian parties.
0: Basket. Suis loin.
2: Overthrow of the. The theoretical conclusions of the communists are.
3: Lillgubben och hans flickor. Ekorn satt i granen. Bä. Bä. Vita. Lamm. Blåsippor, blåsippor. Videvisa. Tummeliten. Solvisa. Sländan. Sländan. Sländan. Sländan. Sländan. Sländan. Sländan. Sländan. Sländan. Sländan. Sländan. Sländan. Dansa. Sländan. Dans. I en grön hans med tolkar. Går den trälla. Ja, djungfru. Uggla, vad kommer du där? Vackra ifrån, ifrån smidig. Visken, fisken, vad har du gjort? Vad har du gjort? Vad har du gjort? Vad har du gjort? Vad ska du gjort? Vad ska du gjort? Vad ska du gjort? Visken, katten och svansen nu. Katten och svansen. Katten och svansen. Dans, dansa, dansa. Svitt, ro. Lilla mörk. Lilla mörk. Tula hem och tula valv. Majs, majas, majs, majas. Jaha, det var inte det. Det kan man säga att det var inte det. Men vi kan ju säga andra saker också. Som är det liksom den här årstiden. Tull och varm. Och som är det majs. Tre, julafton. Som är det sockerbakar. Liksom. Det är en liten marsvann. Ja, du kan ju få den. Katten och som är det. Mors, lilla Olle. Som är det. Rätt. Traxminu. Lille John Blund. Blund, blund. Sockerbakar. Julafton, tre pepparkakor, tre pepparkakor ska bära, tre danslåt, danslåt, danslåt, dansa med lilla dockan, dansa med lilla dockan, lilla dansa med lilla dockan. Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Dansa med lilla dockan.

0: cabrones, pero con bastante tiempo pudiendo con hambre más grande que tengo, la dejo, con la barra de la mente, no la señora tan buena, este mes, que tengo que hacer, que es un trabajo de que debe ser un trabajo de que debe
1: And this certainly has to be the most destroyed telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with the country in recognizing what an amazing this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And it's come to us from the sea of tranquility. To redouble our efforts to bring peace and tranquility to earth. For one priceless moment, in the whole history of man, all the people of the earth, one in their pride and what you do, you will return safely. It's for us to be here representing not only the United States,
2: danslåt. Lillgubben och hans flickor. Vi var grönna. Det var två jordbrann med vita lamp. Blåslippor som är grönna. Vid en visevisa som är grönna. Superliten som är grönna. Skolvisan som är grönna. Sättan hur med dunnen. Som alla sådana brumman. Födelsedagsvisan. Det var det vi var med. Dansar lilla lund. Dansen är grönna. Men jag har tre folk. Det är några trallar. Det är jungfru som är ugglas. Men hur kommer du ifrån? Hur kommer du ifrån? Hur kommer du ifrån? Hur kommer du ifrån? Vi ska du bara ta det. Jesper, smitt för skull. Vart ska du gå som en Var det tre kunskapsvärdet?